ہے سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کہ روجی دہند ہے کہ راج کرہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے غریب الخراج ہے غریب النواز ہے حریف الف حریف الف